0: الله الله الله.
1: پیر بابا کے قدموں میں رحیم خان کا سلام.
0: خدا خوش رکھے. آ رحیما, تجھے تو فرنگیوں نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا نا.
1: ہاں پیر بابا.
0: تو کیا تو جیل توڑ کر نکل آیا؟
1: بڑے کمزور سیخچے لگا رکھے ہیں فرنگی نے, ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ گئے اور میں باہر نکل آیا.
0: پگلے, تو جانتا بھی ہے کچھ جوانی کے جوش میں تو کسے للکار رہا ہے؟ اس فرنگی سرکار کو جس کا سورج کہتے ہیں کبھی ڈوبتا نہیں.
1: جھوٹ ہے, افواہ ہے پیر بابا. یہ سورج مغرب سے اگا ہے اس لیے اس کا مشرق میں ڈوبنا طے ہے.
0: کیسے؟
1: کیونکہ یہ اجالا دینے والا نہیں اندھیرا پھیلانے والا سورج ہے. ظلم کا اندھیرا, غلامی کا اندھیرا, ناانصافی کا اندھیرا.
0: کچھ اپنے گلے باندھ میں بھی جھانک رہی ماں, ڈکیتی کا دھندا کرتا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بولتا ہے.
1: ایسا مت کہیے پیر بابا, میں ڈکیت نہیں ہوں, ادنا سا خادم ہوں آپ کا. اچھے برے کی پہچان آپ سے سیکھی ہے. ان کالے دل والے گوروں نے زور ظلم سے ہمارے ملک کی جو دولت اپنی عیاشی کے لیے بٹوری ہے, اسے چھین کر اپنے بھائیوں میں واپس تقسیم کرنے کا فرض جان پر کھیل کر بھی ادا کرتا ہوں.
0: بیٹے رحیما, اس کام میں خون خرابہ بھی تو ہوتا ہے, نیک کام کے لیے بھلا بندوق کیوں؟
1: میں تو ایک حق پرست سپاہی کا محنت کش بیٹا تھا پیر بابا. بندوق اٹھانے پر مجھے گورے افسر نے مجبور کر دیا.
0: کیوں بھلا؟
1: بابا, آپ نے یہ سوال کر کے میرا زخم کریت دیا. میرے والد نے ایک سپاہی کی حیثیت سے ساری عمر اس نامراد سرکار کی خدمت کی, مگر جب وہ بوڑھا اور بیمار ہو کر کھٹیا پر دم توڑ رہا تھا, تب اسی کے بڑے فرنگی صاحب نے دوا کے لیے چند پیسوں کی مدد مانگنے پر اسے گولی سے اڑا دیا.
0: اللہ, ایسی ذلیل حرکت, تو نے جان نہیں لے لی اس کی؟
1: ہاں, ہوتا تو اسے زندہ

غلام علی کی آواز میں ابھی آپ نے یہ غزل سنی، اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں پروین شاکر کا کلام، آوازیں ہیں سونالی راٹھور اور روپ کمار راٹھور کی، اور اس غزل کو ہم نے لیا ہے البم خوشبو سے۔

ابھی آپ نے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں عدالت فلم کا گیت سنا, اور آئیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں گورا اور کالا فلم کا گیت. آوازیں ہیں مکیش اور لتا منگیشکر کی. گیت کو لکھا ہے آنند بخشی نے اور سنگیت ہے لکشمی کانت پیاری لال کا. سننے کے خواہش مند شروتا گن ہیں. دھرمشری منگل دھام کالونی سے یہ پتر ہے شیام ریکوار, لکشمی, وکرم, وندنا, ویراج, خوشبو, کیرتیکا, ٹکو, بھومی, دکش, بادل, ہلی داؤ, بنائے, نکی, شبھم اور کالو کا. اسی گیت کو سنوانے کا انورودھ واٹس ایپ دوارا پراپت ہوا. ڈاب کی روڈ اکولا سے سوشیلا دیوی مندورکر, سدانند مندورکر اور کمار گورو مندورکر کا. بڑا بم چوک کھنڈوا مدھیہ پردیش سے یہ واٹس ایپ فرمائش آئی ہے ممتا مارکڈے, سنجے مارکڈے اور بیبی کٹو کی. گرام پیپر لوڈ سرگاب چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما, پونم ورما, جیوتی اور شیوانش ورما کی فرمائش ہمیں ملی ہے. شنی مندر چوک کھنڈوا سے درگا پرساد سینی, انل سینی اور گورو سینی کی واٹس ایپ فرمائش پراپت ہوئی ہے. تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں گورا اور کالا فلم کا یہ گیت.